0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du tse sun de ri hyo.
2: Dropo namba gong ka zong. Tende pe jong long tre nye tre le kong kong ge long tre je terik doni je pe lin tse no. Pe je che de hin ro le bin de le nye yong wa, kong de tong mi kwa tang.
3: Rangjung chi sanay ka dan di chen ka ki yang da bi si dun li ji tawan zo ba da la dar chi lo jong lo su tin de bei gu ro
2: si de xia yu ro ko mon zo la ta de zun bi gu ro
3: ra chin zung ge ge ren zo zai ba jin deng jian zhen du xi bi gu ru su zhe zhe xu yu
2: zhe bo nan ba xia la bie ji che de xin zo le bin zhe le ni yong wa gun de dong yi guo xue jun yi xin luo ni dong nian ga li da wa jie ba da xie jia shu ji xi jin ping ge bie rong xiu zhe da wei da si gu ge le de ni si sheng ge Yobada dui ni, santui che di li chi tuin le pe jie dang, labado che di hin zhong le dang nuji zong mi tuin le pe jie dong yu xie sung yu. Si jia shu ji Xi Jinping ge nzu de ga chen jing gong de, la da duen chou di za xie di, bie rong shou zhong jin ru li tuin xie ding bong dang, zhong le da jie, che di do jie dong wa jie tang chong jie, cien za sa dui la ding ni, che di hin zhong le, bin zhe le nye yong wa gong de dong yu. La za zhong jie lun zhu zong ge, ne sen tuin kong su xiong di yi le, Tse yin mene, sanne de ge hin ba dan nyam de, ne den zu jen ne co tong gyo xie cha xie yue ba dan. Be ro xio jo hin zhong ciri kong, hin le hin ju so yi hin ju ba yin ba, da wa den zu jen. Nguyen jia de ga ne, ne sen tuen gu ko ye dong zao sa bi xie ba de. Jia ka ji suen zun nong, nya cao xie bi ne sen dong bur jie jia cha zhu ju yue zong ji yue ji sun ba de. Kong ke, nga zui ko yu ge cha jen man zha bi sara. Tien gu tong nian gu, tuen tu jie ji suen zong de su xie gi yue ji sung ba ri. Ye zi zhong qi ban na zong ki, cui di zhui kong nu le ga xie gi yue bi, shan du ki bi xiu lao zi xie di ba, li guang hui yi. Nga zui, shan du ni nong zhi dang, san ne de ga jun zhi de su xie di, san ne de ga cang bi, tuen ba tu xi bi ga da bi, dang niu ki suen zong xin ju sa bi xie gi yue ji sung ba ri. Dang niu bi da dong, huang gua dang, su bi, zhu ma zhu su yue bi. Kongke, shou gong za jie tiene hiu jia de, sanne de ga kutru xie bing huo zara na ka ngawe, zham su tong ne, mao zo jie gwen kwa na zo dewe yao ba kongke yue ji sumba re. Sabe zombo da goga zombo, takye zombo, lao zo zombo jie jie nyang do hiu jia be, bie jie lo do zo vi suen zom jia ze, jia jia guch gong nga lao zham sin yue.
3: Jun tui la zara chade tong ne, hindu pai ba, tuin pai da yung bar mong tong zhuwa ro rang xie ba di ya. Loka zhong jie re nidong chu ke song di gura jia, hing ba ding zi ji. Zhui kang qi mo song ji nam, cai xi lan hua de yu. Lo jie la, yung bai gur chi zhou ra gan dou ji, ga cu ri qin bui song ba da. Ding yue kong ki, bai cai dang la por de ba da, tuin pai nyung la, ring gong ma wei, ge jie ren ma za lu ka bu yu. Ding zi ji, cai xi lan hua de ba ni zo, yung bai mong tong xin ba di na, Loka zhong qi hing li la zir qi de di ni jie, hing li cai re ba ge zang qi sun zhi ba dang la zir li ba. Gang er qi dui ma qi xi ba su jie ro rang dang ka zhi te mi ba zhi. Qi du xuan jie na, loka zhong qi hing li la zir qi de di ni jie, lo ri sui niu chi ju la zhong qi di yong jie hing du ji la du xi ba ma zi. Qin du xue di la zir lo zhi jiang xi ji yu. Xi lu ni du ni zang a lo, bui ji hing zhu li qin zir xiang xue ji la zir ngin zang gi li li du bur jia qi ru dong xing. Hing zhu li tuin xi jing ga zi niang yin lu zai la dang pur mei bi. Hing zhu qin zir man ha nga dung la zang ji ni mi gu ju ji la zir hing nang dang. Zhu zha tuin xi ji tai sa dang pur ji la xi wi. Che dar dung xi ji la zi zu ur qi ji jia jia ge ji gong an la zang xin yu.
2: La ka zhong ji lu zai zong ge mu chu sam zang ji yu zhi hing qin tong su. Mei mei nang zhi hing mei do yu ba ri. Lu zai zong hing zhu xiu di xia yu di nian ji zhu li ga zong zi ling ge lo de dang nong. Zong de yong jie sa jang mong qie wa, me me nong zhe bie xue dong wei, de cue dang me xiu ni ga duan chu to song xie song ba dang. Bie jie xiong ga tam ne dang, zi xin su xiu me me nong zhe xin ka ka sar jie kong se ju ye jin, xie lo ni do nian ga lo. Zong da chu yi chi xie zhu ge mo chi nian gu la, me me nong zhe zi xin su xiu le gu bie yue. Da lo zun de, bie jie yi ri jie guin ko yin zong, dian zu le ri ka jue dang, zhu le ka jue, xin zhong tian zi le nong le ri ka jie, xin kam jiang dong, xin zhu le ka jie jie dang cang bie, nian mi la zi dim se xin ni, yi ri jie xin li cha da dong wa xia yu ba ri.
3: Li nui xin mi xin cha xin ni, sa tui cong zong la, ren gong di wei tong bo zha ba xi ba di yang, nian chi zhong dan su yue bi, bie jiong shang sheng di tang tui li ma gang cai gong si ra, go xi da, dan zhu chong kuru to dang ni, dan zhu cha jin yu. 公司人口啊，林春清给，我做了通知这笔很多，说白了， 浙江东引行动干部所联合外界他参与解散办的。你这种节行李主席决定当中书记严新航给，表达解休金天女党创始人正最女把七十动起。你这一各有团队控制图，解开人民亲自人那边开领证轻松牺牲党联合下面团结三百人心理，各系团队者他人都动员。 古代节目中前期行主力节亲自杀对立战党，这股行主力等人进去人不是学学百年，那些判决牺牲党对其的动地，七点等做党所差级一卷切着文昌东京一线送把这，西罗年度年长安路，别记三空年线线学表达对吧党，行主团结领队节团结人他东部，古尔东小各级高中党，车座机动行李，家家叫拉层派话。
2: 人在艰难，团结送党，这个结束节，人员行李团结，我家就给了，开了帮团是吧？三年级这个周节，参加喜悦。老安在江岸边人，别接第二点出来的，别接抢过了很久，先后切了当天。三年大家同学当老板多，男当职业员嘛，咱俩这局边军控，其实也是三对下学做了一季多，过年当年。 三对前队行政来团队配件及贸易等等，拖着东军一把当。然后就单位级书记王军正给，私家书记习近平给我就三毛落了电报案的，我最愿助理到行政团结干切及团结女不了，切入后街动画当。行政来了，正在接团结就后切的动画，又把他对内三对前队行政来配件动画接新的，中心校园内大家都为贸易等等。 东军营一起送把人，这不能吧？广东省把队呢，别接前队行政来，并且签订行政来军队来年用瓦，军队同意过瘾。

0: Oda Angi Zanghe Gala Yindi. Tsinga Machitu, Nimi Banji Duja Yimbi, Mumambu Ni Dang Yin. Nanchi Samber, Sena Yubi Kubuda Dunghur, Chogu Deda, Reke Zusinga Chumi Dona. Kani Yunje Yi, Dang Rujiri Sansi.
1: Wenjong, Gum Mambu Hila, Dula Songju Mibata, Duru Tong Susinja Madama Gala Yindi. Kordu mebi dochi mombo yi rong rong la kawi lemba yi. Ding rep je senkang ribi lopun foro edi yi. Senkang detong la tseni tabde yi yayo de. Senkang detong jen je du nam yi yong le la zun yi nye kor je mennam zewi jongo yu. Dengda deni lekwar drop tom na. Nye ten tere ganga jen je shawa yen yi me je song yu.
2: 文章李给内修节作为侄子的探及这一件让个这位咱们不出他怕妈病气给你落干难的人机把他人都信了家住个金把大比趁的接点下啊生康日比罗本一直来应的得送月的容易去各度定期写给的谁与可有所见现在的满意把人容易结果
0: 刚才所应用容了藏币从你舌头皮点着月节送月热点没一没这些当给让你没把干了一俺去迎接通那人这边我从喜剧的压力让给让那迎接的相比连接胸的对我们心胸希望呢
1: Zawani dukju meba tanda gani yinde. Jonong tong rechech longni rong rong la semhyuk dreju da yinla. Nje tindar semkang je pamka pibi pamka yin yi gini jong me.
0: Dina, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chama, zong je bang da sui da.
1: Rangi rangla nyingje tong hiasa yuena. Nganzui yinni, nganzui nyingdu dukbi zama pochu tong. Pama tunche, ganyi lokar su hiasa tong siamje xiongtob.
0: Rangi rangla nganji rinzare nangda. Chiji pochu tula nangwi, nganji di yindu. Rangi rangla xionyo maji, gali yin ahi, song nangru.
1: Ndorna.
0: Du teri ni song. 错爱接到了真心切用让谁让了王位切了国家之力让给让了宁杰党让给让你相继凶共组入先看车地了多趟弄地先看车地家早晚西边得趟个让你党得趟个小组整个
3: 周南村现在看到了卡里街当赶着闺蜜国生说卡里街比太黑了军队学家大多家东家地有金绿罗密托的自动写进去看到了绿街比对最向上人家约把呢给千万万不公益是当千万万不公个年年有障碍在了很多个出去卡萨写起家境第一没多牛个
4: 推荐就是用我当日本都去投入动物了拼图鱼你没多一句看不起万不行没多一把你说是被出去忙不随准是一笔得对于考虑见了日本都去投入着我当日本穷人故事而策论了跟你通通算这个这部家的人
5: 家里做结巴当，邻家兄弟写的结局。一，日本听不听的人，日本买点公个年卷啊年，年年就涨啊难，日本就不听不听就约定，对对，但绿拍卖钱呢，女把定比过年，吞把拍瓦当，比在连锁东头。二，日本都结人，这些人差些用啊年，门被扒了。 Хилюджа Цочунбутин Сэджун Сиюда, Джиба Дубин Юда,
4: 丁力做

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Jie jie tu zhe ge du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa

0: Nyatung nishtak chigi pandab ki mangzo ki tsam tongda da tanda nechana mangzo yangzo shi chigi tengzho lo ghar chan. Ka si meba da ngan zhik shi chigi la kore chingji shili si mena mangzo kai chitu mangko deli kengbi le chitu mangko. Chik tanda ngan zhiki kabzho nechana amadi chongzhiki nyamdi bianchu di gongbe tongay di tsao tangbo di simgi. Di ma simbi na kansu da 种子边就得到个是修车不是没呢，那忙着一出，写的修车是没呢。种子边就得各个是也不差的呢，那忙着他嘞，就他就当掉了去，给许多修车子写是，都去讲。那他那个就是做工顶多的，讲很久吧。你当清微信查管是讲的，民国的大学。那第二个就是啊，他是你那讲的，那几个个人吃不吃？ Canada ba dagul pension sibata da rozi che chin da Canada ta koi kengo gi so ge se kuyu di ya bu shu jun sha la da ze ni ge su lo ha ni ya zo ni sten ni lo kang di ke no kang di ya ni da ni sa sum ge chi yi ne kai zhang dan zhe da di zu lu di dang yun gen zhe da na ne shu ni long ge zhi jing ge sum ye 那第一前几年，前几年的吧，当然是有这边，结束。当然，现在的人工可能就比较少，啊，就那么多了。那担心是车子，先弄几件是车，讲我们是动的，这点。这样的话，那煤气是工资比较多，做忙过，啊，但这个劳役啊，这点做比较多，电价一套的话嘞，两个差不多。我的这个就是。
1: 现在的人家是还是这，
0: 你可以去人工的那样，可能是来十月，但人工的样都干是呢，加冬、加热些，都是加热些休息。这地方南街这六道门那地方，土根基本就没动。第一个那是开的车还凉嘛吧，我都觉得，那就差劲着，我都感觉，因为工资搞不起，那是。那就等于去七一呢，那就第一年的吧。 就首先能呢，当俺这个内部的我那个执行的这点，首先能呢，说个新老师开着，第二个呢，你们都过一节，说说吧。那当然呢，就是新能呢，起码好，毕业国家呢，刚刚有些是，三十多、四十多岁。

0: 당 깨케와나 제바르가위 뒤체실리지 히어바지 하사 중체라 냠진 주제 초비 초도 용바 띵진노비 뒤장 대주니 만초단 요고라 라모차던 해주 경우에 하장 가부송 난주문투 준지당 융충사도 히디 라미 체용라 순효 사바지바 샤준 이히 시바지 배종 띵죄 칸니 카 예모초 토바당 Ngaymi yu ya rinni za qi juzar nyamni hi guro yu guwa ma bi yi wang chu yu. Guanxi yi yu guwa, lo rong chu yi bumu chi di, qing a gi gin jin hi chi wu. Sa tu ngaymi yu ya rinni za qi zo tang ti nyamni hi yu bi, da ten jin nga su dara du nyi qin bu din ba xiong yu. Yu guwa, lo rong chu yi, ngaymi yu ya rinni la nyamni hi ba dan chi ji, chu gu xie jia qi ra dong ta ba xiong song hi xie ba ri. Tātēn jī xī gu dī, nian yī wī ngā tō bārā gui bārā dū jī bā jū dōn zō xī nī, yī rēn jī mhīn dū bārā gui dū dāng, lī nī tīng sōng xīn kī lā cāng zhā, zā qī zō dāng lā, nyāng lī jī kā sōng lā yī yu bā dāng, dē rē kā kī lī xīn bōng kī kā lā gui dū dāng, xī cō jī tō kū rō jū dū xī nī, ngā zō bī zāng kī nī dū dāng, ngā zō bī nī dū, zō wī nī dū jī yun jī xī bī, kū yu zāng bū xī dū yu bā rī, bē yōng tēn zō kāng kī sā rī bā pā rōng jī, Lālīng ngŵ nŵ zŵ wŵ dŵ ngŵ zŵ bì dŵ nŵ lŵ nŵ nŵ tŵ xŵng mŵ tŵ dì ngŵ mì kŵ yà rŵng nŵ yŵn zìng xìn dì dŵ rè sà bà rà sŵn xŵng sà bà jì bà xà dŵ yìn xì xì bà jì. Bè zhŵng fù kàng pìng kàng kì mìng dŵ yŵn bù yì bù zhàng xù xìng kàng kì tŵ mì dŵ nŵ jì lì kì chù zhàng nì jì zŵ bù rò dà jì xà dŵ zhuà yù là mìng dŵ yŵn lì dŵ bà dàng zhà wì ngŵ zŵ bà yŵng là dŵ qìng zhà kì dì lì xù dŵ yìn xì xì bà jì. 金州州暖蓝冲用当个来段连看给单元里一把珍珠些呢拉伦当这儿家给人别让用松雪扩入高瓦当切记德扩入多张着鞋的对亲人给人的错别算错把当忙用就留用些把当蓝鞋与这把姐姐年队我把鞋把这金州暖蓝的国际啊空空间接当做一单元里来听给建议留用当年的张着鞋把的单元里一笔吞着十多动员
1: 你应该日拍当当把对你的童年当然动力比上为女把对你满足了下有着军一些吧是公园的从你这种去问连个给垃圾不论真多当不到不莫娘谁去给不论真多人也约人都写下来云一去民办也做当应有云的便宜蓝区什么当我把的写约别俺说人个人你错别说错说多嘛些假期云的那么
0: 听严重这种小别，新学破完了，他把熊约。下追部落人看赵俊华也打听清楚，弄弄小就熊了，还讲搞不熊，谁用给俺出了让你接正门把当，利用些些来等等那些准备了突击器和军一些些吧是。俺见俺学人，俺才去为学过那座把我的，没得看给俺突击对亲人给人你错，拍算错说多嘛些。 萨托罗正义打不当，军政一笔差了些，错了些月。没得看给满土区，俺做不着军队当，带他用他些呢。黑队当孙秀级别，难把这把些月把是。下了三军都得开始学过瘾。一六年冬日中旅，听到中区级民军跟着特级，大哥罗多当级，几句只打到位些过年队，工作中都不一般当。黑队土四局主战当，带他下去守这把局，民军跟着特级黑呀。 你来陪陪过年，满足了，这张写吧是。现在我别猜见你，一在中间接作者当，在日天出，我说做不得。三年底的作者当，在日里日了，平均八里一些，七点几都不写，空段写了。数据接作者了，送去军政当七点团的拍接，人不如退掉了，工地将他军吧是。 年前了，等着总给当了下雨水卡所珍珠些呢，乡中大当，种错所属些的，当个十对日币用了六折的些别，七八折两米些个半的，满错了，当个松扎雨大当，满片下雨多的，种些小用的大几同学三比对小些，进一把是。这一区域只大包也珍珠些别，新竹别。 你就是四边乡亲，托东当，先把他铁东写入西边永丹镇长，你对龙国做把当。乡中卡给中山大姐姐，七个里一把数，罗马军啊永丹农就一把是。对于你就一永丹农，罗马区，年通做当所的黑家的营里，你就是四边来自永边，你就是四班的你，新竹吧，永州是那么的学别，他啷个去写作就一把是。年前了。 公家中给老张争取给刘子仁争取，该算把你有把当。 人草托他同有些人当他人有些人他穿送人都的那张热情聪明人都能擦擦我的用年该先别准是别人催娘人我把喜悦了如这人年初啊别准措索请不马些人民族一样也都请不热天地人情节尊重跟靠阿些人当地情谢谢亲国肯南极年终雄天落多当不浪皮这配制作啊这样经营天地被中山娘的年轻学擦了他出马起人
1: Tering ge doni.
2: Tering ge doni.
1: Kasang tunbi chang ting na, tering shong wei san zhe ni.
2: Mang zhe do gul kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
3: Zhobo namba gong ka zong. Tien de pe jong long che nye zhe le gu, kong ge long che zhe terik doni je pe lin zin no. Pe je che de hien ru le bing zhe lin nye yong wa, gong de dong mi guo tang.
4: Rangjung chi sanay khatan di chin khaki yang tabi sidun li ji tawan zoba da ladar chi lojong lozo tinte bewe gor.
3: Sidia xia yu roko monzo la tate junbi goro.
4: Rachin zungi giren roze ba jindan jen jindur sibi goro so jaje xu yu.
3: Dropo nomba, yang la beje che de hin role bingri li nye yungwa gunde tongi go xio jun yin. Xilo ni to nyinga li dawa je para shecha su ji Xi Jinping ke. Be ro xo ju tawe da sigo ke le de nye si singa. Yobada dui ni, santui chedi li chi tuinle peje tang, labado chedi hin rongle da nuji zomi tuinle peje tong yu xe sung yu. Shijia shuji Xi Jinping gen zute ka chenji gongde, lada duen chou dinza xe di, be rongso zhong jen ruri tuin xe dinbong tang, rongle da je, chedi doche tongwa je tang chom je, cenza sa dui la di ni, chedi hin rongle, bingzhe lenye yongwa gongde tong yu. Lasa zhong che lunru zong ge, ne se tuin kun su xiong di yir, Tsengye mene, sanne dege hinba da nyam de, ne denzu jen ne co tonggyo hecha se yue ba dang. Be rosho jo hinzhong ciri kong, hinle hinju so yi hinju ba yenba, dawa denzu jen. Ngenja dega ne sen tuyengu ko yedong zang sabi se ba de, jaka je suenzu no, nya cao se bi ne sen dambur je jaja chuchu ye zungji yue ji sumba de. Kongke, nga zui koyu ke cha jen mandra vi sara, Tiengu tong nengu, tuen tu jie jie suen zong de su xie yue jie sung bari. Ye zi zhong jie ban na zong ki, cui di zui ku nu le ka xie yue bi, shan du ki bi xiu lao za xie di ba, li guo hui yi. Nga zui, shan du ni nong zhe tang, san ne de ga jun zhe de su xie di, san ne de ga cang bi, tuen ba tu xie bu ga da bi, dao niu ki suen zong xin ju sa bi xie ju yue jie sung bari. Dao niu bi da dong, huang gua dang, su bi, zhuma zhu su yue bi, Kongke, shou gongza jie yi tiene hiu jia de, sanne de ga kutru shi bin huo zara naka nga wien, zam su tong ne, mazo ji gwen gu na zo dewe yao ba gongki yue ji sumba re. Sabe zombo da goga zombo, takhi zombo, lanzo zombo jie jie nyang du hiu jia be jie lo do zo wii suen zom jia zi, jia jia guch gonga lao zam sin yue.
4: Jun tui la zara chade do ne, hindu pai ba, tuin bai da yung bar mung tong zhuwa ro rang si ba di ya. Loka zhong jir ni dong chu ki sung di gul jia, hing ba din zi ji. Zui kang qi mo sung ji nam, ci xi lan hua de yu. Lo jie la, yung bai gul chi zhou ra gan dou ji, ga chul qin bui sung ba da. Ding yu kong gi, bai ci da la pur de ba da. Tuin bai nyung la, ring gu ma wei, ge jie ren ma za lu ka bu yu. Din zi ji, ci xi lan hua de ba ni zu, yung bai mung tong xin ba di na. Loka zhong qi hing li la zir qi de di ni ji, hing li ci ri ba ge zang ji, sun ji ba da, la zir li ba. Gangar chi dui maa chi si ba su jie ro rang tang ka chi te mi ba zhi. Hidu xiong jie na, lo ka zhong jie hing li la zi chie de di ni ji. Lo ri, sui nyu chi ju la, zhong qi di yong jie, hing dui ji la du si ba ma zi. Qing du xue di, la zi lo zhi jiang xie ji yu. Si lo nying du ni zang a lo, bui ji hing zhu li qing zir xia xue ji, la zir ngin zang gin li li du bur jia qie ru dong hing. Hing zhu li tuin xie jing ga zi nyang gin lo zi la dang bur mi di. Hing zhu qin zir man ha, nga dung la zan ji, ni mi gu ju ji la zir hing na dang, zho zha, tuin xie ji tai sa dang bur ji la xie wi. Che dar dung xie ji la zi zu ur qi qi, jia jia gu ji gong a la zang xin yu.
3: La ka zhong qi, lu zi zong ge mu chu sam zang ji yu zhi hing qin tong su, me me nang zhu hing mi do yu ba ri. Lu zi zong hing zhu xiu di xia yu di ni ji zhu ri ga zong zi ring ge, lo di da nong, zong di yong ji sa jia mong qi wa, me me nang zhu bi xie tong wi, di cui da ma xiu ni ga duan chu tu song xin su ba dang, bi ji xiong ga tam ni dang, zi xin su xiu me me nang zhu hing ka ka sar ji kong su ju yu ji, xie lo ni du ni nga lo, 总到去一起协助给母车年去了妹妹弄着这些数学来过北约大陆村头北京一日街军国一种连族来的考卷等着来考卷现中天在来弄来的考卷先看讲到现中来考卷阶段唱别年民老子对不起先年一日街行列恰到东方下雨吧的
4: 连女还没有行恰先年撒腿从中来人工地位通报扎巴西巴的样年初中带岁月别北京上省地趟推理马钢材公司过去的等着冲库的头当年等着加进入公司经过临床情景我做了通知这笔很多说法当这刚动于很多干部所连同预计他出于计算法当你这种接行李主席决决当中书记严新黄给比大姐修建台女当出任人罪女霸切的动气你这一各与团里矿镇土加开人比亲自的南边开林镇穷松西森达连团黑米团子三百的行李各与团林镇他人都动员公队节目中前节行主力节亲自的三队里炸弹这个行主力等人进去人不如下学百年那些盘踞西森达对其的动地七天等座党所擦起一圈切着文昌东京银行送把这西罗年度年长安路别记萨空年行银谢谢比达对吧党行中团结领内及团结人堂东部国人东修各级国州党车组机动行李家家就拉层派话人在艰难团结送党这一结束节人员行李团结阿家就一来
2: 开了帮顿西吧
4: 三年节这个周节切扎西月
3: 老家在艰难别人别介提了电子来的配件抢购了很久，先后七十多天。现在大家动作当喇叭多，难当着要远嘛？咱俩这周边军工汽车也已三队下雪做了一季多，工地多年。三队前队新装来天然配件及贸易电子等，多的动作一把当。让小组单位及书记王军正给西家书记习近平跟我就三毛落了电报原地，我最近注意到新的天灾感情及推行女不了，切入休息动画等，新中来了正在及推进要休息的动画，有把的对年三对七的新中来，别见动画接新年，中山小友呢大家都为贸易等的东就引起送把人，这不能吧？广东新八店呢别见七的新中来，并对来年用话，工地都会过瘾。

0: zing chop som je xiao chu chu yi do ge chi chuan na ngan zu rong ni ni jia xin ji tian la xin ko xie ba ngan ni gong xin yu rong ke rong la li ji zi en yong
1: mei lu de xia wei zu ni de ma yi ba chen na la pa ni rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiao niu nga ngan chi
0: 小作间中当端当的杨的戏匠对我们中当的了那就写恩用大大切容个土了我家东过来去为农王东那连起可是没有用的容个容了黑皮克冷的了用咱们山东咱们连确定咱们就去别为行就念个一个农 Nzamling mari yong cha zhongbo cha. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge jing cha, gangi chai xin yue jie kue yue.
1: Dena, zhangbo da angi zang xie ga la yin di. Cingan ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, cho gu de da, ri ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ro jie ri san si.
0: 文章跟毛不行了读了宋就没把的读入一段随身就没当我搞了一点可对没被多吃毛不行让个人来搞一连把一顶着这三康日比罗本佛罗一地三康得通了千里得不得去遥远的三康得通见解对那么应用来了尊心你可就没那么这位中国人
1: 等到等你来把它抓通了你一定得了刚刚进去小娃言行没给送月文讲你给那小姐作为侄子的探及这一件让个这位咱们不抽他怕妈病气给你落个难道人家把他人都信了假如个进把大病信的接到下啊生康日比罗本一直来应的都送月的
0: 容易去各度定期写给的是与可有所见现的没一把容易去过瘾刚才所应用容了藏币从你写的笔点着月节送月热点没一没这些当给让你没把干了瘾俺去迎接通道人这边我从喜剧的压力
1: 让给让那，人家的相比人家凶的。
0: 对我们新秀一般呢，早晚你都就没把当着干你人的。叫侬当热切去弄你，让个让了新秀这就得应了。你听得了，新康姐捧卡皮皮，捧卡爷爷给你叫买。
1: 对呐。Gari yi qi dang, gari xiu nang, gari xiu nang su de da cang ma, zong qi bang du su dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bu chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi ji bu chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ri, gari yin a xie,
0: 送纳入。多纳。对对，人民送。错爱接到了真心切意，让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了人间党，让给让你相继兄弟组入。
1: 先看车地了，多趟农地，先看车地家早晚西边。 대탕 거 랑니당 대탕 거 시초 증거